0: дорогой.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Я вас категорически приветствую.
3: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
4: Ну чё,
5: бля,
6: Сука, твою мать,
7: на блядь,
8: бля,
7: сука,
8: бля,
7: на
8: бля,
7: бля,
8: бля,
7: бля,
8: бля,
7: бля,
8: бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, б

Tu alpinitos Sito pedo endo besto Que es casca spansaldisto Lielo visto endo al dandardido Sabe costo caronas Бля, извините, я проебался. Я музыку читал.